eranto ne chela kai wora thon naru sawsel ni mithala sa makhum mararu ni mithala mekani imararu asu kwani o itoraj ne 33 minutos moi chwale to wi o melo amava no nera na mane iporova mukira thebe bitu olelo